ana tare da sashen Hausa na Bond FM da kenan jiare keja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu ga wani shiri na musamman tare da Umar Tukur Salihu Dundai ai sauraro lafiya.